0: det er jo veldig dramatisk rundt kongen om dagen.
1: Ja.
0: Innlagt på sykehuset, situasjonen forverret, men stabil nå, hører vi nyhetene. Og jeg må innrømme, jeg trodde ikke det kom til å påvirke meg at kongen nå, altså han begynner å bli gammel mm. Vi nærmer oss jo på en måte en eller annen slutt her en eller annen gang.
1: Han 89 år.
0: Ja, og dette kan jo være det. Og jeg trodde kanskje at dette kommer ikke til å påvirke meg. Det kongen, jeg har ikke noe forhold til han, har jeg tenkt mm. Jeg kjenner det når jeg ser overskriftene. Når det står sånn krigstype ja. På VG og Dagbladet sånn, så kjenner jeg sånn, nei, men ikke kongen.
1: Ja, altså hele vårt liv har han vært kongen.
0: Ja, det altså en så rar følelse at jeg, som ikke noen spesielt glad i monarki engang, har disse følelsene for denne mannen jeg aldri har møtt.
1: Er du ikke glad i monarki?
0: Jeg er ikke en hardbarket monarkist, nei.
1: Nei, man nei. Er jo på en måte bestefaren til oss alle.
0: Ja, er det?
1: Ja, jeg føler ja, det, han er en sånn bestefarfigur altså, jeg har aldri sittet på fanget til fanget hans og
2: du har drømt om det.
0: Sitter du på fanget til bestefaren og får bursdaggaver?
1: Har ikke sittet på fanget til bestefar?
0: Og får bursdaggaver,
1: ja. Får bursdaggaver og bestefar,
0: ja.
1: Da han levde.
0: Ja, jeg sitter ikke så mye på fanget, kan være fordi jeg har guttebarn da.
1: Gud.
0: Ja. Dette fikk en avsporing.
1: Ja, det var en avsporing. Nei, det, altså. Men jeg føler ikke at han bestefaren min. Ja. Det føler jeg ikke. Det var poenget. Ja. Men det er jeg synes det er trist. Jeg kjenner det på kroppen. Ja. Men jeg blir litt sånn når kongen gråter for eksempel, da, så gråter jeg.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg bare et medmenneske.
0: Men du men dere jo kvinner, dere gråter jo veldig lett. Begge to av dere egentlig.
1: Ja, det er sant.
0: Det er veldig lettrørte, dere to.
1: Men jeg har som regel også fyllesjuk, og da har jeg liksom hjertet utenpå kroppen.
0: For du finner fram en god kongegrinefilm når du fyllesjuk. Da sånn, søndag klokka tre. Ja. Skulle jeg sett kongen grine litt da?
1: Ja. Ja, men så når han hilste på disse fotballspillerne i fotball, ja, så gråt litt. Og ble sånn, han er så...
2: Ja, han er så fin. Han er veldig fin type.
0: Ja, han virker som en veldig fin fyr, ja. Er god bedring, kongen.
1: Ja,
0: Den er Harry Harald. Den er Harry Harald. Vi tror på deg. Ja, da.
1: Vi er glad i deg.
0: Ja, vi er glad i deg, Harald.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli og Marte Brattberg. Energy. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Nå, mine venner, skal du få lov til å bli både smartere og gladere. Det er dags for dagens fun fact. Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact. Hei, Marte Bratberg.
1: Hei, Niklas Baarli. Og Lotte Louise Halvorsen.
0: Hva skal du lære oss i dag?
1: Du vet hva? Jeg tenkte jeg skulle lære deg litt om kroppen.
0: Ja, takk!
1: Ja. Ja. Mye vi kan si om oss tre, men vi har alle tre en menneskekropp.
0: Det har vi.
1: Ja, og visste dere at menneskekroppen inneholder nok karbon til å lage 900 blyanter?
0: Altså, det, jeg kunne gjetta på mye, men akkurat at det skulle være antall blyanter, det var ikke forberedt på.
1: Altså, vi består av omtrent 18% karbon etter vekt, da. Så du, Niklas, du kan sikkert lage godt over 1000 blyanter.
0: Men møt meg om 15 uker, når jeg har vært gjennom dette helvete.
1: Ja, da er det lite blyanter å få ut av deg.
0: Det er ikke blyant igjen. Det er ikke blyant igjen. Hvor mange blyanter var et vanlig menneske, sa du?
1: 900. Det er jo helt sykt gøy og rart.
0: Veldig mange blyanter.
1: Men jeg bare sier sånn, om dere lo i dag, om dere lo, dette var fun, hæ?
0: Dette var en meget god fun fact, faktisk. Takk skal du ha. Det blir en ny fun fact i morgen, vet du. For det kommer daglig den fra Marte Bratberg. Hun er altså ustanselig når det kommer til gøyale fakta.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: God morgen, god morgen og riktig god mandag. Jeg vet at helg er gøy og at hverdag er kjedelig. Det vet vi alle sammen. Men hvis vi sammen nå tar hverandre i hendene og går inn i den nye uken, da, fint jenter, ta hverandre i hendene. Og så tenker vi, denne mandagen, den kan jeg gjøre til en fin dag. Si det du, Marte.
1: Denne mandagen kan jeg gjøre til en fin dag.
0: Ja, bra! Ja. Du også, Lotte.
2: Jeg skal gjøre mitt aller beste.
0: Ikke sant? Du, si det jeg sa.
2: Denne mandagen.
0: Veldig bra! Ja. Superbra! Hjelper, fordi jeg har lært en eller annen på Instagram da, som er 21 år og som selger aksjer i Dubai, tror jeg. Han sa til meg, via skjermen, at hvis du bare tenker det,
1: så skjer det.
0: Manifester det. Ja. Jeg har prøvd veldig mange ganger å manifestere mye, og fortsatt ikke fått noe av det jeg har manifestert, men han sa det, han 21 som solgte aksjer i Dubai.
2: Manifestering funker.
0: Ok.
2: Jeg kødder ikke. I fjor, jeg lagde en liste med ting jeg ville at skulle skje.
0: Ja.
2: Alt skjedde.
0: Oi.
2: Ja. Bortsett fra kjæreste, men alt det andre skjedde.
0: Ja, nettopp. Og hva slags ting stod på listen? Sånn, jeg håper jeg kan drikke en kaffe i dag.
2: Ja, det var ikke kjempehøyt nivå på det. Det var sånn, dra mer på hytta. Ha mer spillkveld, se litt mindre på TV.
0: Det er jo ikke manifestering, det er jo bare...
2: Jo, men også varme å bli nominert til Fri Radio.
0: Ja, det ble du vant også.
2: Det tørte jeg ikke å skrive ned, for det tenkte jeg det var det siktet for høyt. Men det skjedde det også.
0: Da vant til og med.
2: Ja. Men ja.
0: Årets talent, tross alt, er du.
2: Takk.
0: Ja, for de som ikke har fått det med seg.
2: Ja, det var,
0: Lotte Louise Halvorsen er altså årets radiotalent 2026.
1: Ja, det er stort da.
0: Ja.
2: I år så må jeg da være moderator på sånn konferanse.
0: Oi, flott.
2: Nei, jeg gruer meg.
0: Flott. Ja, vet du hva, det kommer til å gå så fint. Ser du? Da var vi litt bedre humør allerede. Det funker. Jeg ser det på deg, Martin, du smiler du.
1: Jeg sitter bare og irriterer meg over Lotte som sier at manifestering funker på grunn av den listen. Dra mer på hytta.
2: Jeg skal se om jeg finner den lista for den
1: der. Se litt mindre på TV.
0: Vet du hva, du kan lete til den lista mens vi hører på Shakira Burna Boy. Her er, nå skal jeg manifestere at Shakira Burna Boy kommer.
1: Okay, jeg også.
0: Med Die Die.
2: Hei, hei, hei, hei.
0: Manifestere den ordentlig. Nei, se der.
2: Å, herregud, ro deg kraftig ned.
0: Det funket.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: til nyhetene. Og riktig god morgen og riktig god tirsdag. Har vi det bra?
1: Ja, veldig bra.
0: Jeg har tid for the people in the back.
1: Si!
0: Yes, sir. La oss starte denne deilige, nydelige tirsdagen.

0: Hjerti Trills på Energy I Energy Morgen med Bårdli Bratteberg og Halvorsen. God morgen, god morgen og god tirsdag. Hyggelig at du har funnet veien til oss altså. Vi jo en liten trio som hver eneste morgen prøver å ikke bare fyre I leirbålet og synge kumbaya sammen Men skape den beste måten å stå på sammen da, ikke sant? Lage et litt sånn trivelig rom
1: ja.
0: Det vi prøver på
1: Ja, og her det ganske trivelig, spør meg
0: Ja, det synes jeg veldig
1: trivelig Vet du hva Lotte driver med? Hun har solbriller på
0: Hva som har skjedd deg, Lotte? Hvorfor har du solbriller på inne?
2: For det veldig sterkt lys sånn tidlig på morgenen Og jeg jobber fortsatt med å komme meg til ærlig, ja Så jeg regner med at når vi kommer til Hump Day, da begynner vi å nærme oss.
0: Ja,
1: du har blitt stjerne, ass.
0: Ja, du har blitt veldig stjerne. Det har gått fort. Det har gått veldig fort.
1: Du tok et par selfies
0: ja.
1: Her, det
0: er jo, for å si det. Jeg gjorde det.
2: Nei, jeg tok ikke ett.
1: Gjorde du ikke?
2: Nei.
0: Gjorde du ikke? Jo, du gjorde det vel.
2: Nei, jo, med tremenningen min.
0: Ja, det ikke sant. Jeg sto I det radiostudioet sammen med deg, og da var det flere som kom og tok bilder med begge to.
2: Ja, ok da.
1: Det var ikke nok til litt
0: Hva skjedde med Lotte?
2: Jeg hadde håpet på noen flere I Drammen
0: Altså, vi var på Neonfestivalen Trondheim Det var en som spilte med Lotte
2: Nei, det var to
0: Ja, ok Da holdt ikke kjeft om det liksom
2: Nei
0: Om hvor stas jeg var Og nå var det ikke nok folk nå da Som tok bilder med Lotte I Drammen
1: Det vanskelig å plisse
2: Hallo, jeg liker ikke
1: Alt feil liksom
2: Jeg liker ikke
1: Det var for få, det var for mange
0: Ja, ja Ja, men hun har gått fra zero til extent hero veldig fort altså, du kommer til å bli en veldig, veldig diva til diva Hvis du skal gå I dette tempo
2: ja.
0: Du må bremse litt
1: Få av deg solbrillene
0: Og gjekk deg ned Du en kvinne av folket Du fra Drammen, roer deg
2: ja. Folkets helt
0: Folkets helt, du ikke?
2: Helt, faktisk Lotte Louise Halvorsen
0: Wow
2: Er navnet
0: Wow
2: Husk det
0: Jeg tror vi setter på en låt nå, og så tror jeg at du skal kjøle deg ned. Skal gå og stikke hodet I fryseren, gjør det. Her Alex Warren, mens vi får Lotte ned på jorda igjen. Her, du får Fever Dream på Energy. How

0: har du fått med deg at rattene i Oslo har blitt gedigen, eller?
1: Nei, fy faen, det orker jeg faktisk ikke.
2: Ja, altså, jeg synes jeg så noe om det, men jeg klarer ikke å trykke meg inn. Altså.
0: Det meldes om flere større og kanskje smartere rotter i flere sørnorske byer. Skadebekjempere tror at det har vært så varmt vær at rottene nå har gitt et ekstra kull.
1: Nei, fy faen.
0: Så de har liksom født en ekstra gang nå, rottene i Oslo.
2: Fordi det er varmt.
0: Fordi det er varmt, ja.
2: Hvorfor må du føde da?
0: Nei, det, jeg vet, kan ikke så mye rotter. Du vil gravide
2: og bli varme.
0: Åpenbart, da.
2: Skjæl,
0: altså. Men altså, det er så mye rotter i Oslo nå. Har det gått gjennom Karl Johan, enten sent eller tidlig? Rett før jobb, for eksempel?
2: Ja.
0: Det er rotter overalt. Du ser rotter overalt i Karl Johan.
2: Det orker jeg ikke.
0: Ja, det er så mye rotter i Oslo.
2: Altså, blir det nye svarte dævene av dette, tenker jeg på?
1: Nei, ikke si sånt da.
0: Byllepest, ja. Få på noe byllepest, ja. Ja. Vi hadde jo akkurat korona. Altså, verden prøver jo å regulere antall mennesker på denne planeten, for inntrykk av. Da, en byllepest er rett rundt hjørnet.
1: Var det ikke sånn gonorrhé-epidemi også? Ikke det samme?
0: Gonorrhé-epidemi, da var det helt sikkert også. Ja. Det er også noe, det sprer seg, i USA, hvor det sprer seg dødelig diaré.
2: Hæ? Det, ja, ja. Dødelig diaré?
0: Yes, for det flere som har dødd av diaré.
2: Det er ikke maten jeg har
1: lyst til å dø på, ass. Nei, da tar jeg
2: hele sånt. Jeg bæsjer på meg at jeg dør.
0: Ja, ja.
2: Nei, takk.
0: Så det blir et nei fra oss?
2: Ja.
0: Ja, ok, greit. Vi tar hele byllepest i da.
2: Ja.
0: Hvis du noen gir å ordne det.

0: et fyrverkeri på håret. Bli som en lerke. Og dagens quizmaster.
1: Og substemme.
0: Ja, Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvem begynner i dag?
1: I dag er det Marte Brattberg som får begynne.
2: Oh yes.
1: Hvem spilte Marve Fleksnes?
2: Rolf Esmund.
0: Ja, herregud.
1: Er det common knowledge?
0: Det er relativt common knowledge. Ja, men du er jo du er for ung. Det er, så den er grei, men vi
2: ja, har jo... Er det det? Men er ikke det bare sånn du skal vite, liksom?
0: Jeg tror... Her tror jeg vi må etter hvert innse at vi kommer til å ha eldre referanser enn de unge.
1: For jeg vokste opp med unge Fleksnes, ikke sant?
0: Å, fy faen, du er så... Oh, wow.
2: Okay, jeg visste ikke hva det har vært. Har du spilt unge Fleksnes?
1: Har du ikke hørt en drøm om jul? Om kjærlighet? Det var en julekalender som...
0: Nei. Gå videre.
2: Så, wow, okay. Ja. Dette var for rart.
1: Så jeg må ta referanser, men dere trenger ikke?
0: Ja, det okay. stemmer. Ja,
2: men, fordi, men ekte Fleksnes er jo norsk historie på sitt beste, jeg mens unge Fleksnes har jeg faen ikke hørt en nevne, altså.
0: Jeg lurer på om vi er midt i en quiz, da.
2: Ja,
0: men,
1: Niklas, ja. I hvilken kategori har Else Kåss Furuseth vunnet 3 gullrutenpriser?
0: Oi, årets programleder.
1: Det er helt riktig.
0: Boom. 1-1.
1: Ja. Dette er bra, dere.
0: Ja.
1: Marte, hva manglet Magnus Devold da han skulle reise til OL i programmet Kjør meg til OL?
2: Han manglet en bil.
0: Ja, han manglet førekort.
1: Det er riktig.
0: Bang.
1: Han manglet førekort.
2: Han manglet bil også, da. Han måtte jo haike.
1: Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Hvem ledet NRK-programmet Åpen post?
0: Det var jo så Harald Eia og Bård Tufte Johansen.
1: Ja! Ja! Dere kan deres norsk...
0: Ja, men det, altså, Åpen post, det er min oppvekst.
2: Ja.
0: Ja, det var det største som skjedde på norsk TV på den tiden.
1: Jeg regnet med at dette kom til å gå bra, for det var norsk humor.
2: Kjør meg til OL, så jeg ikke.
0: Jeg tror ikke det er så mange som så det.
2: For da var jeg på byen, ikke sant?
0: Ja.
2: Åpen post, da var jeg hjemme.
0: Ja.
2: Da var du ung.
0: Men takk bra, for jobba. Quiz, og bare sånn at vi får det med oss. Hvem var det som vant i dag?
1: Det var Niklas
0: Bårli. Det var meg,
2: jeg protesterer.
0: Ja, men det må du gjøre, men det gjør du hver dag. Justin Bieber og Nicki Minaj.

0: har Kygo og Ava Max størte Whatever her på Energy, Energy Morgen. Og nei, men skulle du ikke sett at det var dags for fun fact da?
1: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Brattberg.
2: Ok, jeg har lagret to her, jeg synes det er gøy. En om Candy Crush og en om Facebook. Hvilken vil du ha?
3: Facebook.
0: Ok, vi tar Facebook i dag da.
2: Ok.

0: Det er god tid, ja. Så kommer det lillesøster, og så er det helt kaos,
1: ja. Og da har de også gjort det en gang før, så det er ikke, ja, så spennende.
0: Det er ikke så spennende, liksom, ja, ja. Ja.
1: Takk for fun fact.
0: Jo, bare hyggelig.
1: Vi skal til splitter din musikk nå. Her er Hugel, Email Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun på Energy. I'm

0: Det har seg jo sånn at jeg en gang stakk av fra politiet på mopeden min.
1: Ja, hvorfor det?
0: Det var fordi jeg hadde en kompis bakpå. Det er jo ikke lov.
1: Nei, det er det ikke.
0: Så da måtte vi stikke av for ikke få bot.
1: Men var det vandre politi da, eller? For den mopeden kjører ikke så fort.
0: Nei, men de kan ikke kjøre på sykkelstier, vet du, med politibil.
1: Ah.
0: Og hvis du har lukket og sent pokal i Moss,
1: ja,
0: så kommer du deg da ganske fort.
1: Hvor var dere kjørt da?
0: Åvangen av Skredderåsen.
1: Ja.
2: Mm. Oi, det er lokalt.
0: Ja, det er veldig lokalt, ja. Men hun er jo fra nærområdet.
2: Det blir vanskelig for meg å ta det her.
1: Jeg kjenner heller ikke til de stedene. Jeg har vært så mye i Kambo av veldig gode grunner.
0: På Kambo, sier vi.
1: Ble det noen konsekvenser?
0: Nei, vi klarte å stikke av.
1: Ja. Mm. Ja. Må du kjøre lenge, eller?
0: Nei, overraskende kort. Men jeg tror jo kanskje de ga opp også relativt fort. Det er ikke så stort overtramp.
1: Måtte gjemme dere i skogen?
0: Nei, for aldri i skogen.
1: Nei.
0: Nei.
1: Overåsen.
0: Skredderåsen.
1: Ja. Skredderåsen, ja.
2: Mm. Hvem var denne kompisen?
0: Kristoffer heter han.
1: Kristoffer,
0: ja. Han er nærme i barndommen.
1: Ja, hva drev dere med?
0: Vi var på ungdomsklubben, Cave.
1: Cave?
2: Cave. Mm.
1: Ja. Jeg vet, det her var vanskelig. Mm. Jeg skjønner liksom alle sider på en måte. Jeg skjønner at dere stikker og skjønner at de ikke bryr seg.
2: Ja.
1: Skredderåsen ser som et boligfelt, stemmer det?
0: Det stemmer. Det er jo gøy, vet du om jeg, det var noe sånt effektivt arbeid.
2: Med sykkelstier, ja, ok.
0: Ja, det er mye sykkelstier, vet du, i boligfelt. Det er kanskje ikke det på Konnerud, men vi må svare sykkelstier.
1: Ja, men så, jeg vet ikke, ja og nei, var du full?
0: Nei, herregud, nei. Jeg var jo 16.
1: Ja.
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Ok, greit.
2: Jeg går for at det er løgn, altså.
0: Ja, du går for løgn, ja.
1: Da går jeg for sant, da.
0: Ok. Fakta er at jeg og Kristoffer... aldri har sukket deg fra politiet.
1: Nei! Eller?
0: Neida, neida, neida.
2: Hva? Er ikke jeg egentlig god i dette her?
0: Du er veldig god i dette.
1: Nei,
0: det
1: er jo ikke det. Jeg har hatt rett alle de andre gangene.
2: Nei!
1: Nei vel, hør på podden da.
0: Ah, konkurransinstinktet med Martin Rattberg er needs to be studied. Takk for leken.

0: nyttige råd. Og jeg skal snart gi dere et av de rådene som er veldig viktig å ta med seg, hvis du, spesielt hvis du ung. For hvis du hvis du er voksen, godt voksen, så har du dette i orden, garanterer jeg deg.
1: Okay.
0: Jeg håper i hvert fall, ikke må du skamme deg.
1: Hva tror du med meg da, som er sånn midt i livet?
0: Ja, du er en joker i dette.
1: Meg da?
0: Du har det ikke, tror jeg.
1: Hva da, selvrespekt?
0: Ja, nei, det... vi skal gå inn med en historie etterpå, så skal vi komme fram til et godt råd til dere alle. Og hvis du trenger et godt råd denne tirsdagen, så kan du bare vente etter Lilla 6 og That's What I Want her på Energy.

0: og sende meg videre til himmelen i takt med deg. Og sende meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Nummer 1 i Norge nå, det var Zimmermann sammen med Bjørn Eidsvåg. Og Bjørn Eidsvåg nå den eldste artisten som noen gang har toppet norsk Spotify. Hæ? Er ikke det koselig?
2: Det er veldig gøy.
1: Ja, det var fin også da. Jeg synes det var fin, ja, den låta.
2: Veldig fortjent. Ja,
1: valse i takt med deg, ikke sant? Da koser jeg meg. Jeg liksom viser meg det, vet du. Marte, det visste ikke du.
2: Det er null overraskende. Jeg er veldig glad i viser seg det.
1: Du er det, ja.
2: Ja, Henning Kvitnes.
1: Ja, ikke gir deg du, ja. Fy faen, litt Henning Kvitnes og litt rødvin. Nei, da er ikke livet godt da.
2: Min favoritt Bjørn Eidsvåg-sang, vet du hva det er?
1: Nei.
2: Tamatoa.
1: At det var? Prosit?
2: Her er bare småbarnsmødre som skjønner hva jeg prater om.
1: Ja, nettopp.
2: Tamatoa, krabben i Vajana.
1: Jeg vet hva.
2: Tamatoa hadde ikke alt på stell. Han var en slu liten krabbe. Det er Bjørn Eidsvåg.
1: Bjørn Eidsvåg synger i Vajana, er det
2: ja,
1: du sier?
2: Ja, ja, ja. Men den er helt rå, den låta.
1: Jeg trodde du sa ta meg toeren.
2: Nei!
1: Ja, det, ja.
2: Nei!
1: Min favorittlåt av Bjørn Eidsvåg er ta meg toeren. Så var det Vajana dag.
2: Ble han ikke kalt
1: sånn? Fra Vajana, krabbe i Vajana!
2: Jeg fikk slag.
1: God morgen, god morgen. Dette er Energy Morning. Jeg håper at du har en fin start på din dag. Da skal vi få Annotter. Det er det man uttaler rett sammen. Annotter. Annotter. Og 54 Ultra. Yes, det er kult. Her er Talk to You på Energy.

0: her på Energy.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Vi skal prøve å dele ut 5000 kroner, og han som skal prøve å vinne i dag, han heter Glenn. God morgen!
2: God morgen!
0: Hvor i landet du, Glenn?
2: Lambertseter, Oslo.
0: Hvordan står det på Lambertseter i dag, da?
2: Ja, det går fint på Lambertseter, vet du.
0: Ja, det bra. Jeg har jo sagt at jeg føler at det ligger en seier i lufta i dag, Glenn. Føler du det samme?
2: Altså, vi skal ha seier da, ikke det som greia?
0: Jo, enig.
2: Vi skal ha seier.
3: Ja.
0: Hvem det du skal spille med?
2: Jeg skal spille med, eller vil spille med Brattberg.
0: Brattberg, ja. Da sender vi den gamle røya på dør, og så skal du og jeg, Glenn, gå igjennom alle fem ordene. Og ord nummer en, Glenn, det sykkel.
2: Da tenker jeg hjelm.
0: Hjelm, ja. Og klem.
2: Ja. Kos?
0: Ja, det jeg enig. Skal jeg si riste?
2: Jeg tenker først selve, men det spørs hva du tenker på med å riste,
0: da. Ja, hva det da? Riste kan også være...
2: Det kan være med å shake en drink, liksom, men jeg tenker... selve.
0: Selve? Ja, den var vanskelig, synes jeg. Sove?
2: Ja, han var det. Søvn.
0: Ikke seng? Sove, søvn? Du velger
2: selv. Nei, jeg må jo gå... Hvorfor skal du være så vanskelig?
0: Nei, jeg beklager, jeg, altså, jeg...
2: Nei, vet du hva? Jeg går for søvn.
0: Du går for søvn? Ok, og tall da til slutt?
2: Nummer.
0: Nummer, ja. Nei, jeg er enig. Nei, vet du hva? Her tror jeg vi bare har en joker. Og det, jeg det synes dette er lovende, synes jeg, altså.
3: Ok.
0: Det en joker i dag, synes jeg, Marte.
3: Ok.
0: Men utover det, så synes jeg det meget doable.
3: Ok.
0: Ja. Kan Glenn vinne 5000 kroner? Kan Marte lese tankene hans? Alt det skal vi få svare på etter sommer. Aller først for

0: perfekt låt som på morgenen spør meg. Somber Homewrecker på Energy. God morgen, god morgen, god morgen, god morgen. Du, Marte?
1: Ja?
0: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men akkurat nå så har vi gått innom fem ord med Glenn.
1: Ja!
0: Hei, Glenn!
2: Hallo!
0: Hallo! Er du klar til å prøve deg, eller?
2: Ja da, kom, kjør på.
3: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankelesen på Energy.
0: Reglene er enkle. Marte må nå klare å lese tankene til Glenn og komme frem til de samme fem ordene som han kom frem til.
1: Ok.
0: Klarer du tre, så får han en kaffekopp.
1: Ja.
0: Ok, vi setter i gang.
1: Mm.
0: Ord nummer en, det er sykkel.
1: Hjelm.
0: Du er god.
1: Ok.
0: Ord nummer to er klem.
1: Klem.
0: Ja.
1: Klem. Kos.
0: Ja, dette er veldig bra. Dette er veldig bra. Dette er veldig bra.
1: Det var litt mer vanlig andre rekkefølgen. Kos og klem. Ok.
0: Okay. Ja. Nå kommer egentlig jokeren.
1: Okay.
0: Jeg hopper over jokeren, så går jeg til nummer fire.
1: Ok.
0: Sove.
1: Sove, sove, sove. Det er seng eller søvn. Kanskje? Mm. Søvn? Nei!
0: Det er veldig bra at du ikke hørte på meg nå, Glenn.
1: Hva sa du? Sa du seng?
0: Jeg sa seng, ja.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Nå er koppen i boks.
1: Ok.
0: Ok, nummer fire.
1: Mm.
0: Tall.
1: Matte, kalkulator. Tall.
0: Ja.
1: 1, 2, 3. Tall.
0: Mm.
1: Er den liksom lett? Den er lett, tenkte du.
0: Det er ikke jokeren, tenkte jeg. Jeg har spart jokeren til slutt, det.
1: Tall!
0: Tall, ja.
1: Ja, det er ikke matte eller kalkulator. Du så ikke sånn kjempefornøyd ut når jeg sa de ordene.
0: Det, jeg prøver å ha et straight face, ja, altså. Altså, det er døden.
1: Tall, tall, tall. Å nei. Hva tenker man på da? Nå hadde jeg for høyselt litt, kanskje. Tall.
0: Ja, nå,
1: si det til meg en gang til.
0: Ok, ordet er tall. Jeg vet ikke hvordan det skal hjelpe.
1: Ordet er tall.
0: Tall. Ordet er tall.
1: Ordet er tall.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke si en, liksom. Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Åh.
1: Jeg vet ikke.
0: Ok.
1: Tall.
0: Så, vil du ha jokeren først da?
1: Jeg har jokeren.
0: Ok.
1: Ja.
0: Riste.
1: Riste. Selve. Nei!
2: Marte,
0: da er det tall som er det siste ordet. Ok, Marte Brattberg, du har fått god tid til å tenke på det. Hva sier du på tall?
1: Tall.
0: Ja. Du må si noe, det er radio. Kom igjen. Det hjelper ikke å hoppe. Det er verdt 5000 kroner, hva sier du? Ordet er tall.
1: Tall.
0: Du sier
1: skole.
2: Hva? Nei, faen.
1: Hva er det? Hva er det?
0: Hva er det, Glenn?
2: Et tall er jo et nummer.
0: Det er et nummer! Ja, nei!
1: Så klart er det nummer!
2: Hallo, Marte Brattberg.
1: Nei, 4-5 ja. Igjen.
0: Men du får en kopp da. Gratulerer.
2: Ja, det var veldig bra. Takk.
0: Ja. Oi, ja, ja. Dette var en veldig spennende runde, det må jeg bare si. For en dramatikk. Glenn, du skal få en kaffekopp i posten. Tusen takk for at du var med. Ha en fortsatt fin dag og prøv deg igjen.
1: Ja.
2: Takk i like måte.
0: Takk, ha
1: det.
2: Ha det.
0: Fader, du var god i dag, Marte. Ja, men det var
1: ikke god nok.

0: Så Jax, Dirty Told You So her på Energy Energy Morgen. God morgen, god morgen og god tirsdag. Håper at du har en fin start på dagen.
1: Og i dag har min vakre, fattige mann, min snille mann, bursdag.
0: Har han det?
1: Ja.
0: Det er så hyggelig da. Hvor gammel blir han?
1: 38.
0: Gamle løken.
1: Ja, ja. Gammel type. Ja. Gammel gris.
0: Hvordan skal dere feire?
1: Nei, det var det da, fordi jeg hadde booket bord på restaurant, som en restaurant som han hadde hatt sånn superlyst til å dra på, sånn biffrestaurant.
0: Sankt Lars, eller?
1: Sankt Lars,
0: ja. Å, fy fader.
1: Men mannen er syk.
2: Å nei!
1: Han er skikkelig dårlig. Og dette begynte i går, så i går så tok jeg liksom ungene ut av huset da, var ute hele dagen sånn at han skulle få slappe av. Han har bare sov, men så er det det samme i dag virker det som da. Så det har gjort at jeg bestilte en sånn morgenlevering på døren.
0: Hyggelig.
1: Med masse digg.
0: Veldig hyggelig.
1: Og så tenker jeg, hva er det beste jeg kan gjøre resten av dagen da?
0: Bare... Head.
1: Hæ?
0: Head.
1: Nei, på en syk type. Det er ikke jeg keen på heller.
0: Nei, nei, men det er jo det som er gaven.
1: Det er gaven.
0: Det er gaven. Altså, få jobbe litt gjennom det at du ikke har lyst.
1: Jeg skjønner ikke hvordan jeg blir overrasket. Er det beste jeg kan gjøre i dag også, bare stikke ut av huset, er det ikke det mest irriterende hvis du er syk og har to unger løpende rundt?
2: Hva er det beste han vet, utenom biff?
0: PlayStation?
2: Kebab.
1: Ja, han elsker kebab. Jeg kjøper kebab
0: til han. Kebab er digg når man er syk, faktisk. Ja. Kebab er en bra sykdoms...
1: Går ikke å spise den.
0: Nei, men du orker litt og litt av den kebaben, ikke sant, hvis okay. den står. Det er bra, det er veldig bra forslag.
1: Ja. Så jeg skal komme hjem også, med Tåsen kebab, da. Ja. Det er hans favoritt.
0: Og så et par pils. Selv om han er syk, et par pils til kebaben.
1: Eller kanskje akvitt eller et eller annet sånt.
0: Akvitt? Ja. Er du helt svær? Det er august, og du skal ha akvitt når du er syk.
2: Ja, akvitt med noe ginger, Joe, med noe isbitter, så er det sommerdrink. Whoopsi!
1: Akvitt med...
0: Det er en alkoholiker som snakker.
1: Altså, dette er tips jeg aldri har hørt før.
2: Hæ? Ja, men er ikke det bedre når du er syk enn litt øl? Liksom noe som røsker litt i barken?
0: Ja, interessant. Ja, men altså, kanskje har han ønsket seg noe, et nytt spill på PlayStation, eller de spiller han sånne ting?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det som er at når man er så voksne som vi er da, med barn, så er jo sånn, det som er litt dilemma oppi her, at barn elsker jo bursdag.
0: Ja.
1: Så alt de vil i dag er jo å feire pappa.
0: Ja, nettopp, bare fordi jeg har bygd opp dette selvfølgelig. Pappa bursdag.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Men jeg tror kanskje bare vi får si til de at det er i morgen eller sånn.
0: Ja, men kanskje pappa ønsker seg at de er på jumpyard.
1: Alt pappa ønsker ja. Seg er å ikke være sammen
0: med dere. Hvis dere skal feire meg ordentlig, så skal dere ha det gøy i dag.
1: Ja.
0: Pappas bursdag er barnas dag.
1: Ja.
0: Ja, og vri det sånn.
1: Ja. Ja, ok. Tåsen kebab og få barna langt vekk fra han.
0: Og head.
1: Head.

0: Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help på Energy i Energy-morgen. God morgen, god morgen. Vi skal litt til Russland nå, for der det kaos rundt Kanye West. Der også gitt. Kanye West, det skaper jo kaos hvor enn han går, føler jeg. Og nå skulle han altså opptre to konserter i St. Petersburg i oktober på Gazprom Arena.
1: Oi.
0: 100 000 solgte billetter.
1: Oi.
0: Voldsomt. Det bare et problem. Han har ikke noe avtale med Gazprom Arena som sier, hva snakker du om? Skal ikke ha noen konsert med Kanye West her?
1: Nei.
0: Ja, så sier de sånn, ja, vi har solgt 100 000 billetter vi. Ja, men dere har ikke noe avtale med oss.
1: Nei, he jumped the gun.
0: Så det altså 100 000 russere som har kjøpt billetter til en konsert som på en måte ikke er planlagt da.
1: Spennende.
0: De mangler altså et lokale, en avtale og en enig om at de deltatt skal være i en konsert i Russland.
1: Hæ?
0: Så det er bra.
1: Men hvordan var det mulig?
0: Nei, det
1: kan jeg liksom si sånn, 23. november så spiller jeg i Spektrum. Og da er det bare å kjøpe billetter dit.
0: Hvis du har boket Spektrum og avtalen er signert og sånn, så kan du si det. Problemet er at alle disse leddene har Kanye West hoppet bok over.
1: Oi.
2: Han er type, altså.
0: Han er type, og det er jo oktober, så er det ikke så lenge til, heller.
2: Men kommer de ikke... Er det ikke rart at de jo ikke gjennomfører dette nå, da?
0: Jo, altså, nå har jo Gazprom da sagt det er ikke noe avtale. Det kommer ikke til å bli noe Kanye West-konsert her, altså. Den er det bare dårlig business? Gazprom. Og så sier arrangøren, det blir konsert.
2: Hæ? Hva i
0: skizofrene? Så det blir jo veldig spennende å se hvem som gir seg her. Om det er arrangør eller om Gazprom til slutt sier sånn 100 000 billetter, sier du. Høres ut som gode inntekter.
2: Ja. Tenker vi da sånn, hvis det ikke blir noe av, kommer Kanye West og betaler tilbake pengene da? Eller beholder han de selv og sier
0: jeg tror,
2: er ikke min skyld?
0: Ja, altså han trenger jo et land som setter pris på han. Og nå er jo hele Vesten har stått ryggen til Kanye West etter at han ble jødehater og det ene med det tredje. Og nazist, han har jo blitt uttalt nazist. Så jeg lurer på om kanskje Russland er stedet for han å være.
1: Han kom vel ikke inn, for i sommer så skulle han jo egentlig spille på festivalet i London.
0: Ja,
1: kom ikke inn i landet.
0: Nei, han har jo blitt veldig upopulær,
1: ja.
0: Vi ønsker lykke til Kanye West i sine fremtidige jobber. Det trenger han, tror jeg.
1: Ja.
0: Lykke til!

0: Konnerud Drammen, hun er 1,37 på svømpelesten, rød som et fyrverkeri på håret, blir som en lerke, og dagens quizmaster.
1: Og substemme.
0: Ja, Lotte Louise Halvorsen, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvem begynner i dag?
1: I dag er det Marte Brattberg som får begynne.
2: Oh yes.
1: Hvem spilte Marve Fleksnes?
2: Rolf Vesenlund.
0: Ja, herregud. Ja.
1: Er det common knowledge?
0: Det er relativt common knowledge. Så... Nei, men du er jo du er for ung. Det er, så den er grei, men vi
2: ja, har jo... Er det det? Men er ikke det bare sånn du skal vite, liksom?
0: Jeg tror... Her tror jeg vi må etter hvert innse at vi kommer til å ha eldre referanser enn de unge.
1: For jeg vokste opp med unge Fleksnes, ikke sant?
0: Å, fy faen, du er så ung. Oh, wow.
2: Okay, jeg visste ikke hva det har vært. Har du spilt unge Fleksnes?
1: Har du kjørt en drøm om jul? Om kjærlighet... Det var julekalender
0: som... Nei. Gå videre.
2: Så, wow, okay. Dette var rart.
1: Så jeg må ta referanser med dere trenger, ikke?
0: Ja, det okay. stemmer.
2: Ja, men, fordi ekte Fleksnes er jo norsk historie på sitt beste, mens unge Fleksnes har jeg faen ikke hørt en nevne, altså.
0: Jeg lurer på om vi er midt i en quiz, da.
2: Ja, det er det.
1: Niklas, ja. I hvilken kategori har Else Kåss Furuseth vunnet 3 gullrutenpriser?
0: Oi, årets programleder.
1: Det er helt riktig.
0: Boom. 1-1.
1: Ja. Dette er bra, dere.
0: Ja.
1: Marte, hva manglet Magnus Devold da han skulle reise til OL i programmet Kjør meg til OL?
2: Han manglet en bil.
0: Han manglet førekort.
1: Det er riktig.
0: Bang.
1: Han manglet førekort.
2: Han manglet bil også, da. Han måtte
1: jo hike. Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Hvem ledet NRK-programmet Åpen Post?
0: Det var jo så Harald Eia og Bård Tufte Johansen.
1: Ja! Dere kan deres norsk...
0: Ja, men det, altså Åpen Post, det er min oppvekst.
2: Ja.
0: Ja, det var det største som skjedde på norsk TV på den tiden.
1: Jeg regnet med at dette kom til å gå bra, for det var norsk
2: humor. Kjør meg til OL, så jeg ikke.
0: Jeg tror ikke det er så mange som så det.
2: For da var jeg på byen, ikke sant?
0: Ja.
2: Åpen Post, da var jeg hjemme. Ja. Da var du ung.
0: Men takk bra, for quiz, og bare sånn at vi får det med oss. Hvem var det som vant i dag?
1: Det var Niklas Baarli.
0: Det var meg, det møtte jeg.
2: Jeg bare... protesterer.
0: Ja, men det må du gjøre, men det gjør du hver dag.

0: Men skulle du ikke sett at det var dags for fun fact da?
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Brattberg.
2: Ok, jeg har lagret to her, jeg synes det er gøy. En om Candy Crush og en om Facebook. Hvilken vil dere ha? Facebook.
0: Ok, vi tar Facebook i dag da.
2: Ok. Visste dere, Lotte og Niklas, at over 350 millioner bilder lastes opp på Facebook hver dag?
0: 350 millioner hver dag?
2: Dette tilsvarer 4000 bilder per sekund.
0: Herregud.
2: Er ikke det sykt?
0: Herregud.
3: Jeg tror farfaren min er 10% av det, altså.
0: Hva er det han legger ut bilder av?
3: Av meg.
0: Dei?
3: Ja, ja.
0: Igjen og igjen og igjen, liksom. De samme bildene.
3: Altså, når han først poster da, så er det sikkert 20 bilder han poster.
0: Ja, av deg.
3: Bilder han har tatt fra vi var små.
0: Tar han bilder av søsteren din, eller bare deg? Har han en favoritt, liksom?
3: Han tar bilder av begge, men mamma og pappa, de har kun videoer og bilder av meg som liten. Jeg unnskylder meg det.
0: Unnskyld. Du har mistet det helt da.
3: Ja, jeg unnskyld.
0: Du har mistet det helt da.
3: Nei, jeg var litt rødt.
2: Det er fordi du er barn nummer en.
0: Ja.
3: Nei, jeg er midten i dritten.
0: Er du det?
3: Ja, dritten i midten, vet
2: du. Ja, men han første er vel bare halvt.
3: Ja, det er halvt.
0: Ja, ja nettopp, ja.
2: Du er nummer en, vet du, og da har de god tid.
0: Ja.
2: Så kommer de lillesøster, og så er det helt kaos.
0: Ja, og da har de også gjort det en gang før, så det er ikke så spennende.
2: Det er ikke så spennende, liksom.
0: Ja. Takk for fun fact.
2: Jo, bare hyggelig.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Vi skal prøve å dele ut 5000 kroner, og han som skal prøve å vinne i dag, han heter Glenn. God morgen!
2: God morgen!
1: Hvor i landet er du, Glenn?
2: Lambertseter, Oslo.
1: Nettopp. Hvordan står det på Lambertseter i dag, da?
2: Ja, det går fint på Lambertseter, vet du.
1: Ja, det er bra. Jeg har jo sagt at jeg føler at det ligger en seier i lufta i dag, Glenn. Føler du det samme?
2: Altså, vi skal ha seier da, er ikke det som er greia?
1: Ja, det er enig.
2: Vi skal ha seier.
3: Ja.
1: Hvem er det du skal spille med?
2: Jeg skal spille med, eller vil spille med Brattberg.
1: Brattberg, ja. Da sender vi den gamle røya på dør, og så skal du og jeg, Glenn, gå igjennom alle fem ordene. Og ord nummer en, Glenn, det er sykkel.
2: Da tenker jeg hjelm.
1: Hjelm, ja. Og klem.
2: Ja. Kos?
1: Ja, det er jeg enig i. Skal jeg si riste?
2: Jeg tenker først selve, men det spørs hva du tenker på når du har riste, da.
1: Ja, hva er det da? Riste kan også være...
2: Det kan være med å shake en drink, liksom, men jeg tenker... Selve.
1: Selve? Ja, den var vanskelig, synes jeg. Sove?
2: Ja, han var det. Søvn.
1: Ikke seng? Sove, søvn? Du velger
2: selv. Nei, jeg må jo gå. Hvorfor skal du være så vanskelig?
1: Nei, jeg beklager, jeg. Altså, jeg...
2: Nei, vet du hva? Jeg går for søvn.
1: Du går for søvn? Ok, og tall da til slutt?
2: Nummer.
1: Nummer, ja. Nei, jeg er enig. Nei, vet du hva? Her tror jeg vi bare har en joker. Og det, jeg det synes dette er lovende, synes jeg, altså.
3: Ok.
1: Det er en joker i dag, synes jeg, Marte.
3: Ok.
1: Men utover det, så synes jeg det er meget doable.
3: Ok.
1: Ja. Kan Glenn vinne 5000 kroner? Kan Marte lese tankene hans? Alt det skal vi få svare på.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Reglene er enkle. Marte må nå klare å lese tankene til Glenn og komme frem til de samme fem ordene som han kom frem til.
2: Okay.
1: Klarer du tre, så får han en kaffekopp.
2: Ja.
1: Ok, vi setter i gang.
2: Mm.
1: Ord nummer en, det er sykkel.
3: Hjelm.
1: Du er god.
2: Okay.
1: Ord nummer to er klem.
3: Klem.
1: Ja.
3: Klem. Kos.
1: Ja, dette er veldig bra. Dette er veldig bra. Dette er veldig bra.
2: Det var litt mer vanlig andre rekkefølgen. Kos og klem. Okay.
1: Okay. Ja. Nå kommer egentlig jokeren.
2: Okay.
1: Jeg hopper over jokeren, så går jeg til nummer fire.
2: Okay.
1: Sove.
3: Sove, sove, sove. Det er seng eller søvn. Kanskje? Mm. Søvn.
1: Yes. Det er veldig bra at du ikke hørte på meg nå, Glenn.
2: Hva sa du? Sa du seng?
1: Jeg sa seng, ja.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Nå er koppen i boks.
2: Okay,
1: nummer fire.
2: Mm.
1: Tall.
3: Matte, kalkulator. Tall.
1: Ja.
3: 1, 2, 3. Tall.
1: Mm.
2: Er den liksom lett? Den er lett, tenkte du.
1: Det er ikke jokeren, tenkte jeg. Jeg har spart jokeren til slutt, det.
2: Tall!
1: Tall, ja.
2: Ja, det er ikke matte eller kalkulator. Du så ikke sånn kjempefornøyd ut når jeg sa de ordene.
1: Det, jeg prøver å ha et straight face, ja, altså. Altså, det er døden.
3: Tall, tall, tall. Å nei.

0: Hva tenker man på da? Det får jeg jo selv litt, kanskje. Tall. Si det til meg en gang til.
1: Ok, ordet er tall. Jeg vet ikke hvordan det skal hjelpe.
2: Ordet er tall.
1: Ordet er tall.
2: Ordet er tall.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke si en, liksom. Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Åh. Jeg vet ikke.
1: Ok.
0: Tall.
1: Vil du ha jokeren først da?
0: Jeg vil ha jokeren.
1: Ok. Ja. Riste.
0: Riste. Selve.
2: Nei! Yes!
3: Marte, nå må du tenke.
1: Da er det tall som er det siste ordet. Ok, Marte Brattberg, du har fått god tid til å tenke på det. Hva sier du på tall?
2: Tall.
1: Ja. Du må si noe, det er radio. Kom igjen, det hjelper ikke å hoppe. Det er verdt 5000 kroner. Hva sier du? Ordet er tall.
2: Tall.
1: Og du sier...
2: Skole!
3: Hva?
2: Hva er det?
1: Hva er det, Glenn?
3: Et tall er jo et nummer.
1: Det er et nummer! Ja, nei!
2: Så klart er det et nummer!
3: Hallo, Matte Brattberg!
2: Nei! 4-5 igjen!
1: Glenn, du skal få en kaffekopp i posten. Tusen takk for at du var med. Ha en fortsatt fin dag og prøv deg igjen!
2: Ja!
3: Takk i like måte.
1: Takk, ha det!

0: var Rihanna det på Energy i Energy Morgen, og da har vi fått besøk, vi.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Gita Simonsen, god morgen!
2: God morgen, dere!
0: Hvordan er det med frøkene i dag?
2: Det går bra med meg, altså. Jeg har faktisk med meg litt lyd til dere i dag.
0: Da har du noe lyd?
3: Oi, oi, oi!
0: Så gøy!
2: Og jeg håper ikke det bare er Marte, som også har barn, synes dette er morsomt.
0: Ok, dette er mamma-greier, jeg skjønner.
2: Jeg tror at du og Lotte kan kose dere med dette.
0: Jeg kan avsløre at du tar feil, men ja, vær så god.
2: Vi har jo nå fått, vi har to barn, ikke sant? Ja. Og da, dessverre av og til, så må jeg skru på barnetøy om morgenen for at jeg skal få ting gjort.
0: Ja.
2: Og da skru på minibarna Mini.
3: Ja.
2: Som er...
0: Jeg ler meg her, da, får du
2: det. Det er en del av denne minibarna, som der Fantus møter dyr, og så går de videre for å oppdage nye dyr.
0: Ja.
2: Og... ja. Nå skal Fantus møte en hest, og jeg vil bare at dere skal høre på denne hesten.
4: Hei, Fantus.
5: Hei, Fantus. Se hesten.
4: Knegg. Ja, se hesten.
0: Det er heroinhest.
4: Knegg.
5: La, la, la, la.
4: Knegg.
0: La, la, la, la. Ok, da. Det er gøy at det er heroinisthest.
3: Det er en knarkeknegg.
2: Jeg tenker av den hesten.
3: Knegg.
2: Og det stopper ikke, det er knegg. Hele
3: Gud.
2: Det er litt gøy.
0: Ja, men det er jo hyggelig at de også har funnet arbeid til en heroinistavhengig hest.
3: Ja.
0: Alle mann i arbeid.
2: Ja. Jeg skal også, kan ta med en annen gang, Niklas, for det er også en homofil tiger i dette her.
0: Er det gay tiger?
2: Ja,
3: gay tiger.
2: Jeg er sikker på det.
0: Jeg vil gjerne ha en gay tiger i morgen hvis jeg kan få.
2: Det skal du få. Ja.
3: Tiger King heter han.
0: Bare god. Gita, riktig god sending.
2: Takk for det.
0: Gita tar vare på deg utover formiddagen her på Energy med heroinhester og det ene med den tredje. Du vet det blir bra altså når Gita er på plass. Nå får du sommer her på Energy. Dette er 12 to 12. God morgen!

0: har sommer og 12-12 på Energy I Energy Morgen med Bård Lundberg og Halvorsen som har kommet til veis ende for I dag. Nå det på tide å pakke snippesken, bevege seg ut og karpe diem.
1: Karpe diem.
0: Ja, hvordan skal du karpe din diem I dag, Lotte?
1: Nei, jeg skal betale litt regninger.
0: Oi, for en karping.
1: Ja. ja. Og så må jeg levere tilbake en pakke.
0: Som du har fått feil, eller?
1: Ja, det en passakke.
2: Nei, nei, men da. Gud, fortell meg noe mer av det spennende planene.
0: Hvordan skal du karpe din hjem da, Marte?
2: Nei, min elskede forlovede har jo bursdag I dag, ja. Så, og, men han syk, så jeg skal servere tåsen kebab og ta vare på ungene for
0: ja,
2: ham I dag.
0: Ja, nei, fortell mer om den spennende dagen din.
2: det jo litt spennende.
1: Hva med deg, Niklas?
0: Hvordan skal jeg karpe min dag, spør du?
2: Ja.
0: Jeg skal på trening, jeg. Ja, det stemmer det. Jeg har styrkeøkt I dag, jeg. Så det, jeg skal bare ut og bli digg, jeg, altså det. Ja, ikke noe greier det, altså. Skal ikke, jeg skal ikke noe mas om det der treningsgreiene, jeg, men jeg skal ut og trene, jeg, da. ja, styrkeøkt, sa jeg det, styrkeøkt.
2: Ah, så kjedelig.
1: Armer, bein.
0: Begge deler. Full kropp.
1: Full kropp?
0: Full body.
1: Fortell faktisk mer.
0: Nei, jeg har ikke det. Nei, nok. Vi tilbake I morgen. Husk at vi tilgjengelig som podcast der du vil, når du vil. Helt gratis. Energy

Persson, som det åpenbart jeg stor fan av. Tur på Energy, der vi midt I våre 10 hits på rad. Om få minutter skal du få høre Teddy Swims sin nydelige stemme. Aller først, her Timbaland, The Way I Are.

Det er et program som jeg synes faktisk er morsomt på TV. Jeg gapskratter sånn på ekte. Ja da, jeg kan jo synes at andre ting er morsomt, men da humrer jeg litt I sofaen. Men når jeg ser på Ikke lov å le på hytta, da ler jeg sånn på ekte. Og det kommer en ny sesong den 17. september, så det bare å glede seg. Jeg gleder meg som en liten unge. Og det som morsomt er jo da å prøve å ikke le selv, selv om det klink umulig. Men vi skal ikke snakke om leing nå. Vi skal tilbake til sommeren med Another. Og talk to you.

kan du og jeg traske bort til en karaokebar, for vi skal nemlig synge en låt der sammen fra A Star Is Born-filmen Lady Gaga. Always remember us this way.